вам Юшіч Рук. Нам Юшіч дага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.